billetter til Korea Udin og kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom KSU247.

billetter til Kåre Audun og kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Kåre.

Into billetter til Kåre Audun-kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Kåre Audun.

billetter til Koreaudin og kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Koreaudin.

Vinn du biljetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

En dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

så skulle jeg slå, slå, slå, slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle så

Vinn du billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Vinn du biljetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.